ilmi, bio sorut yetildiriş, alem boşluğu pen tekniksi, çonkur yer, çonkur deniz katarlık, aldıngı katardaki sahalarını nişallap, bir türküm stratejiyelik, zapas teknika tetkik kılıp yartış türlerini aldın görerlik bilen oralaştırıp, kelgüsü pen teknika ve kesip terakiyatının yukur pelisini nişallaş gerek. Pen teknikiga selinadigan maliye mablag'ini sarxillashtirib, mablag'ni strategiyalik oshkushluq sohalarga nuqtaliq selish kerak. Yangilik yaratish zanjiri bilan kasb zanjirini yug'urishda muhimi korxonalarning yangilik yaratishdagi asosiy gavdalik o'rnini turg'izish kerak. Korxonalarning yangilik yaratish harakatlantirish kuchini oshirib, korxonalarni o'ng yo'nalishda yangilik yaratish rag'batlantirish Tətir yönünüşdə yenilik yarçıqı qıstaş gərək. Karxanılarının sual çıxarğıçılıq rolunu cari qıldırıb, noxtılıq türlərini maslaşdırış bilən tətqiq qılıb yarçış pahaliyyətini bir gəvdə qılıb alğı sılcıtıb, başlamçı karxanılar yetəkçi boludıqan, ali məktəb, pən tətqiqat oğruları tərək boludıqan, yenilik yarçış asasi gəvdələri bir-birgi maslaşıdıqan, yenilik yarçış birləşmi gəvdüsünü tez bərpa qılıb, yuqır önümlük, Küçlük ortak teknika təminat sistemisini ravajlandırıp, pen teknika neticilerini yötkeş aylandırış önümünü östürüş gerek. Zamanevi kuruluş ve teknika ilmi, ilim pen kaydılır bilen kesip terakiyatı, kuruluş tətqiqatı, yasımcılıkı otursu da kem bolsu bolmaydıgan körük. O zamanevi pen teknika sistemisi da aşkışlık rol oynaydı. Köppelle yuğurulgan zamanevi kuruluş ve teknika ilmi tetkikatını zor güç bilen küçeytip, ulpelle ve kuruluş teknikisinin terakiyatı türütkü bulup, mükemmel zamanevi pen teknika sistemisini şekillendiriş gerek. İkinci, devletinin strategiyelik pen teknika küçünü zor aytıp, devletinin yenilik yaratış sistemisinin bir bütün önümünü östürüş gerek. Dünyadaki pen teknikada küçlük devletleri kabiti de beslişidigini devletinin strategiyelik pen teknika küçü. Devlet tecrübe hanıları, devlet pen tetkikat aparatları, yukarı seviyelik tetkikatçıl ali mektepler, pen teknika başlamış karhanlarının emisi, devletinin strategiyelik pen teknika küçünün mühim terkibi kısmı hesaplanıdı. Ula pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırış burcu ve mesuliyetini anlık adaklış gerek. Devlet tecrübe hanıları tötkü yüzünüş telpi boyunca dünyanın pen teknika terakiyat umumi yüzünüşüge yakından ergişip, devletimiz terakiyatı pen teknika terakiyatı yüklügen buruş vazifelerine layıklaşıp, strategiyelik, aşkışlık zor pen teknika neticilerini köplep yartıp, hem de devletinin noktuluk tecrübe halları bilen birleşip, Cungoça devlet tecrübe halı sistemisini şekillendiriş gerek. Devlet pen tetkikat aparatları, devletinin stratejilik ihtiyacını yitek çıkılıp, devletinin terakiyat umumluğu ve kelgüsü menfaatiga tesir etküzüdüğün, ve onu çekleydiğen zor pen teknika meselelerini küçep el kılıp, dastlabki yenilik yaratış menbesi kuruşunu teziltip, aşkışlık, yadroluk teknikalarda tezden bösüş hasıl kılış gerek. Yukarı seviyelik tetkikatçıl ali mektepler pen teknikadan ibaret birinci işlep çıkış gücünü terakki kıldırış. İhtisaslardan ibaret birinci baylıkını yetiştiriş. Yenilik yaratıştın ibaret birinci hareketlendirgüş küşünü küçeytişini tekimi obdan birleştirip, ul tetkikat çonkur buluş, pelle girelişiş, yuğurluş evzelikini cari kıldırıp, ul tetkikatiki asasi koşunga ve pen teknikada zor büs şasıl kılıştiki cengivar koşunga ayınış gerek. Tetkikatçıl ali mektepler kuruluşini devletinin strategiyelik nişanı, strategiyelik vazifesi bilen cepsulaştırışını küçeytip, ulluk, aldın Katar'daki izdiniş ve aşkışlık teknikada bölüsüş asıl kılışını küçeytip, Cungoça alaydilik, Cungoça uslup, Cungoça salapetki ige, pen sistemisi, edim sistemisi, söz sistemisini tırış berpa kılıp,
көзгі көрінген техімі көп ұқтысасыланы етіштіріш үшін төп қош керек. Пән техника башламчы қарғанылары базар ехтияжы бұлыш, топлаштырып еңілік яртыш, сұп тәшкілләш әуізәлікіні жарей қылдырып, пән техникада күшілік бұлыштың қарғана күшілік бұлыш, кәсіп күшілік бұлыш, ұқтысат күшілік бұлышқы өтіш елені раважландырыш керек. Қарғанылағыны башламчы қылып, еңілік яртыш байлықыны біріктіріп вә топлап, сахай алқыған, кәң дайырда әмкарлышылған, юқры сыжылықы болған еңілік яртыш бағасын шәкілләндіріп, кәсіпләге ортақ болған ашқышлық техникіні тәтқиқ қылып яртыш, пән техника нәтижелеріні айландырыш вә кәсіпләштіріш, пән техника байлықыдың әм бәкірәк қылыш мұлазыметін қанат әйдіріп, нұқтылық сахайләді түр, база, ұқтысасықла вә мәбләғіні бір гәуділәштіріп, тәқсімләшке түрітгі болып, дөлтіміздің кәсіп ұл ұқтыдары вә кәсіп зәнжірінің заманы веліші сәвиесін өстіріш керек. Жайла мәуқәні өз әуізәлікі қойып, кәсіп тәрәқиятының ихтияжығы бірләштіріп, пән техникада еңілік яртышыны ілмі муапық орлаштырыш керек. Шарайты яр бердіған жайланың дөләтлік универсал ілім пән мәркізі, яки райоллық пән техникада еңілік яртыш мәркізі құрышығы мәдәт беріп, оны дүниада ілім пәннің алдыңқы қатар тұрдыған сахәлі вә еңіден гүлініватқан кәсіп техникісі да еңілік яртыш, дүниави пән техникада еңілік яртыш зөрір амылыры топланған жайға айландырыш керек. Үшінші, пән техника түзілмісі ұслахатыны алғы сылжытып, ұмымызлік еңілік яртышқы мәдәт бердіған ұл түзімні шәкілләндіріш керек. Социалистик базар игілікі шарайтыды ке еңіце пүтін дөләтнің күчіні ішқыселіш түзілімісін такамыллаштырып, дөләтнің зор пән техникада еңілік яртышты ке тәшкілігічілік ролыны толық жарей қылдырып, дәвірелікі ұзақ, хәуіп қатыры чоң, қиылық дәрейтісі юқыры, ыстықпалы яқшы стратегиялік ілім пән планы вә ілім пән құрылышлығы мәдәт беріп, системілық жайлаштырыш, системілық тәшкілләш, саха алқып топлаштырышын тұтып, өкімет, базар, жәмиет қатарлық әр тарапның күчіні бірдәк ұйыштырып, кәлгісідікі бір пүтін үстілікні шәкілләндіріш керек. Өнімлік базар білән қабыл өкіметнің техімі обдан бірлішігі түріткі болып, базарның байлық тақсымләштікі әл қылғышы ролыны толық жарей қылдырып, еңілік яртыш байлықыны базар ихтиячы арқылық өнімлік тақсымләшке етекләп, пән техникада еңілік яртышыны алғы сылжытыдыған құдіретлік бірікмі күш шәкілләндіріш керек. Бағалаш түзіміні мүкемелләштіріш қатарлық ұллық ұслахатланы нұқтылық яқыш тұтып, сүпәт, өнім, төкпі ядро қылынған бағалаш үйелінішіді чың тұрып, нәтижінің еңілік яртылы сәвиесі, айландырып қолыныліш өнімі вә ұқтысады іждімайы тәрәқиятқы қошқан әмәлі төкпісіні ұмымызлік тоғры әкс әткізіш керек. Түр бағалашта пән тәтқиқат пағалетінің қануниттігі ұйғын келедіған бағалаш түзімені орынтып вә тақамынлаштырып, әркен ұздыныш типідеке вә вәзіпі еліниш типідеке пән техника түрлеріні айырып, бағалаш түзімені мүкемелләштіріш. Ортақ тонышсыз пән техника түрлеріні бағалаш механизміні бәрпа қылыш керек. Қытсасыланы бағалашта төтіні асас қылывілішін түгіттіш білән, еңі өлчем шықырышын тән тұтып, еңілік яртыш қымытты, ұқтыдары, төкпісі, еліниш қылынған пән техника ұқтысасыларыны бағалаш системісіні тез бәрпа қылыш керек. Пән тәтқиқат кәсіпі орылларының техімі жаллық шәқи түзімі үстіді ұзденішіні қоллап, ұллық тәтқиқат, алдың қатардыке тәтқиқат, аммиви мәнпәт характердеке тәтқиқат білән шұғылғанғычы пән тәтқиқат қадымлары қошуныны мұқымлаштырып вә күчәйтіп, ұланың пән тәтқиқат білән хатыржам шұғылынышыны капалетке игі қылыш керек. Пән техникіні башқұрыш ұслаты да қош ұсылынылы қолынып қалмай, еліш ұсылынымы қолынышқымы майыр болыш керек. Пән техникіні башқұрыш функциясыны өзгертішке техімі зор жасарат білән түрткі болып, стратегияны тұтуш, ұслахатын тұтуш, ерік планы тұтуш, мұлазыметні тұтуш орын бекітмісіге асасен, стіліні яқшылап, ұқтыдарыны өстіріп, пұл нәрсі тақсымләш,
tür bekitiş qatarlıqlarga bevasta aralışını azaytıp, yerik plan siyasetinin yetekçilikini küçeytip, pen tetkikat orullarga texmiküp öz aldığı iş görüş hukuku berip, alımlarga texmi zor texnika luşeni belgileş hukuki ve xiracet işiltiş hukuku berip, pen tetkikat orulları ve pen tetkikat hadimlerini çigiş, zöruriyetsiz tüzülme mekanizm çeklimesinin azat kılış gerek. Yenlik yardışta kilip çıkışıga, kahırman ataşta çıkan caygı isil olmasılık gerek. Zor pen texnika türlerini turguzuş ve teşkilleş, başkuruş şeklini ıslah kılıp, ilan çıkırıp başlamçı tallaş, beygigi siliş katarlık tüzümlerini yolu koyuş gerek. Hakiki meselini tetkik edip, hakiki netice, emeli netice hasıl kılış gerek. Meselini hakiki tetkik edip, iş kılışını oylaydıgan, iş kılalaydıgan, işini vücut çıkıralaydıgan pen teknika başlamçı ıhtısaslarını komandan kılıp, cengi atlandırıp, baş teknika ustası mesul buluş tüzümü, hıracetini hüddü giliş tüzümü, inavet ve edisi bir iş tüzümünü yolu koyup, hizmet istacığı isil olmay, şart koyu olmay, hakiki iktidari, emeli bilimi ve pen teknika hadımlarına karametini körsüdüğün şarait yartıp veriş gerek. 4. İcivitilgen yenilik yartış ekologiyası berpa kılıp, dünyavi pen teknikini idare kılışı katınış gerek. Pen teknika dünyavilikka, devirçallıkı ige. O, insaniyetinin ortak baylıkı. Terakiyat bilen xavupsizlikni bir tutaş pılallap, yenilik yartışını dünyavi nezer bilen pılallap ve ilgiri sürüp, dünyavi yenilik yartış toruğu pahalısını işip, dikkatini kelimat özgürüşü, insanların sağlamlıkı katarlık meselelerini merkezleştirip, her kaysi devlet pen tetkikat hadımları bilen birleşip, tetkik edip yartışını küçeytiş gerek. Halkıra büyük ilim pen planı ve büyük ilim pen kuruluşunu teşebbüskarlık bilen layihalap ve başlamçılık bilen teşebbüs kılıp, dünyayı yüzlengen pen tetkikat fondu tesis kılış gerek. Pen teknika, terakkiyatının ötkür kuralı buluş bilen birge, xavp xatarının mənbəsi mi bub gelişi mümkün. Pen teknika, terakkiyatı elip gildiğin kaydı dokunuşu, ijtimai xavp xatar, etika xırısığı aldın körerlik bilen muhakimi kılıp, hüküm çıkırıp, alaqıdar kanun nizamla, etika cahitin təşürüş kaydısı ve nazaret kılış başkuruş ramkısını mükemmelleştiriş gerek. Dünyavi pen teknikini idare kılışkı çoğunkur katnışıp, Jongo'nun akıl parasını takdim kılıp, pen teknikini hayırlık işlağı yüzlendirdiğin medeniyet ideyesini berpa kılıp, pen teknikini insaniyetke teximin yakşin bəxt saadet keltirdiğin kılış, Jongo pen teknikisini insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluş için teximin zor tökpü koşuduğun kılış gerek. 5. Türlük ixtisaslarının yenilik yaratış hayatı küşünü urgutup, dünyavi ixtisasla igizlikini berpaqlış gerek. Dünyavi pen teknika küşlük dövülti, çokum bütün dünya mıhyası da ixtisaslarını cəlib qalalaydıgan, ixtisaslarını tutup qalalaydıgan, ixtisaslarını yaxşı işiltəlaydıgan bol iş gerek. Dövültimiz pen teknikada yukur səviyyədə özüge tayiniş, özünü kudret tapturuşunu işqaşırış üçün, tigi tehtinin etkanda, yukur səviyyəlik icatcan ixtisaslağı tayinidir. İcatcan ixtisaslağını yetiştiriş, dövlət və millətinin uzaq müddətlik tərəqiyyatıdaki zor tədbir. Bugünkü dünyadaki rəqabət, tigi tehtinin etkanda, ixtisaslar rəqabəti, maarif rəqabəti. İxtisaslarını öz aldığı yetiştirişgə texmə əhmiyyət veriş. İlim pən royi, yenilik yartış ixtidari və tənqidi təpəkkürünü yetiştirişgə texmə əhmiyyət veriş gerek. Yaş ixtisaslarını yetiştirişgə texmə əhmiyyət verib, dünyavi təsir küşki iyə bir türküm sərxil pən texnika ixtisaslarını tırış barlıq gəltürüb, bir türküm yenilik yartış kollektipini muqum qollab, Teğimi köp yukur sapalıq texnika, maharet ixtisaslıqları, qabil hönervəllə, çoğ dövlət hönervəllərini yetiştiriş gerek. Dövlətimizin maharipi yetük ustazlarını yetiştirib çıxalaydı. Bizdə müşündaq işənçi boluş gerek. Pütkül cəmiyyətdə əmgəki hörmət qılıdıqan, bilimki hörmət qılıdıqan, ixtisaslıq hörmət qılıdıqan, icadiyyətki hörmət qılıdıqan muhit yaratıp,
ilim-pen qadrlaydigan kayfiyat şekillendirip, texniki yaş

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldı qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp turgandak, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Тада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ғай мұқадәсікіні аңылы қоғдап, айатыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandak, adamla tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярым боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Тада, аптап қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turğandak, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En qiyini aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her qetim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқатәсікіні аңлы қоғдап, айатының қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp turğandak, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, абдат қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turğandak, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gelişi heç iş əməz. Ən qiyni aşı hayat mamatlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ғай мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятлы мәкәдірләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтірам.